I muzička želja za našega Hamdiju Dobrinja Sarajevo, Beba Selimović, sve behara i sve cvjeta za našega Hamdiju Dobrinja Sarajevo. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

Radio Agora, subotom uživo. Naš muzički radio svake subote od 20 do 24 sata. Naš muzički radio svake subote od 20 do 24 sata.

Ej, posebna muzička želja za Muhameda Ilića, Sarajevo. Osman Aga, Muharrem Serbezovski.